Slušali ste rondo iz trećeg gudačkog kvarteta opus 30 Arnolda Schönberga u interpretaciji kvarteta La Salle. Schönberg je nakon postromantičarskih dela iz najranije faze stvaralaštva usvojio slobodnu atonalnost da bi potom suočen sa novim mogućnostima izražavanja uz izvesnu kreativnu blokadu rešio da kodifikuje osvojeno novo polje atonalnosti razvivši dodekafonski sistem.